Pipi kɔrɔngɔ, tumtumdiba viim ki ba di sakka yiibo. Gum dulega ye n-ti baas bia la ye. Ŋweni vuusum la siga tumtumdiba zutu n-kɔb paŋa la rɔɔdo n-vɛnɛgeb yam ti bu naan siŋe n-kɔd kirista vuugera ka se ti ni su-keelum. La sin da kelegedi bama fãa mɛra paamda a vuusum sɔngɔ. Be di me baŋɛ ti ya a vuusum sɔngɔ, ti ya a vuusum sɔŋ kaŋa paŋa yiŋga la di paam tɛɛbo bi di kelege. Pankɔt daarɛ sin ta rati n yeele ti pakɛ loogeri ra sin pisɛ nu-poore. Fu fãa ra tigema taaba zi-yɛŋa, la vugeri bala, buuri wa sobera fu sin fɔta, buuri sin yiti yiŋiri n wa fu sin da beero niŋa wulum na ni buuri. Fu nya wa zilema sin wuiti bugum sin wa sigeri nɛra kan fãa zugu. Fu fãa ra pidana vuusum sɔngɔ n siŋe n gum ni buyi zim gɔma wa a vuusum sɔŋ sin da ra ti bu gumɛ. Jeruzalɛm yagelum da pidani nɛba sin nɔŋɛ ŋweni ni wɔgeri. Fu bi ra yita saaga tiŋerɛ ween viisa naasa. Buura sin n da maani yiŋga zama wa wudugum fɔɔga taaba. Nɛra kan fãa yagelum da wumda mɛ fu sin da gumda a mɛŋɛ buuri gɔma. Fu pelense yika mɛ ti bu ra sugesi taaba. Sin gumdiba fãa ka Galile nɛba la, maana ŋwani maresa, ti tɔŋ nɛra kan fãa wumda buuri gɔma a de Park Lamɛt Ramba a di Elamit, Mesopotami, Jide la Kapados Ramba, Pɔn la Azi Ramba, Frizi la Panfili, la Libi kiriŋ tɛŋa ye sin tot ne Sirɛn, Nuakɛns sin yiti Rɔm, Zip Ramba, la kɛɛri paalesi Grɛk, Arabi Ramba. Di sin yiti ziiniŋ fãa di wumda mɛ ti fu pɛgeri ŋwɛnaam tuum bãna ni di buuri gɔma. Sɔa la gum la woto ŋwɛnaam paam pɛgeri.